ye kwa mon kawo ye kwa na mo saye odi ye odi ye adi achi wo che ho na jase nyam ya washi ye bon oni ye hwa moda o se jase jidi arawati akandi ye biara esau de bemu ani agwo adwuma wuye mu no

na wutu ya won ko won sesa ho no be bompa ye mu anopa we yi ezo bisre ya be ma botom nya de o me man kan ni machi se wadi ma botom nya de de ba kwa e ya wo wi ase pa no wo ye be ma u botom nya de masa o me ma ye ni nwe pe ye babo e no okosku be dru ba bi o da da ba ska tum butum na me ba ma oh wayan won sam kwa yenipa o te ye ezo me ska da bi butum o da da as a brebas wati that's what wa me so dia jibisho butum o so o ba